Oh, viena ni tiide tig. Mani konnita jeni menu kiki jo jatsi muena kina teipena mani jo kikapu no eikanek. Mana peni en pepestseike, pepet kuenikeike, memet skamatsikeike, putoeni saajeike pienota meikueni. Kiikaski panaatsi tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipa sekuna meikueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaatsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetaa peno eikä maatsi neikko tiiri, etsi pepe taas ketsikeikki. Eihä ke teepoja, auttaa miekkuja kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetaa va maatsi, auttaa miekkuja. Eihä no kiikä teepoja, pa niin apehä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi, auttaa miekkuja. Nyt se ei niinku etsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä meikkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkuja ni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäski uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikko, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe perittää meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si ki hatu e ka kini nakamona kui ne se ski maju e kue kui ta sitte e kue juhko ne taipena ki ka puno e kani vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se ei skiä häpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kyllä mä oon mani peepelä, että mä ei oikein kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

0: Sí, señor.
1: Oh, bien, ani tiede tik. Mani konnita yeni menu ke yo yachi mana kana te pena mani yo ki kapo no ei kane. Mana pene pepeste ke pepet kweni ke ke meme tska machi ke ke puto yeni saye ke pieno to me kweni. Ki kaski pana te tu pa mana sonia, ki se eski sonia. Ei ki ki pek ski te pe ki ko tsi pese kona me kweni ka mi kerie. Ei ki kaski pana te tu pa materien, wena pe materien. Kiki kene tape no eki maatsine ku tiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke te puet, autta mieku eki pauille. Kuetaan eki kiki kene taava maatsi, autta mieku eki. Ehe no kiki te puet, puni apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaa tsiipenaate eki puuri ne siut autta mieku. Ni tseini kue tsaa tsi muena eki jomani kiki kapuuno eka ne ki pei. Tasi ka meku eni, ne kuppine kuatsi muuni tsaa tsiipenaate eka pei kiehku eni keku. Ei, kitsa pietsi ni auotte pika, o petekin sitten aina kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä niin kuin teemme noin kikseen, niin kaskin auotte pika, että se pettä. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun apeen, niin mehkä pene kuatsi mun itseä tsiipenä tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no, kiikku tsimen aike kahka miikke suena meikö, ke tuunu eikä noin, ipe peretta meikö, maa niin nakka muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokikka puunu eikä nekä. Kun enää niin tiedät ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.